fekul fi aw kima gise lamata xam luna jili mu ne ko jak luna jale mu ne ko jak

suka ya fi kanamam kira ya daj ba sen ni wet ludi pakam ñu bolé toj sanni yep ko tega toj ngir man saw dim ngiram mu xam bopam ak ñaka top ñu

nekanam yef la ci bir ak la nu gis te li nu gis moy li nu gis biral ga moy badi ko gis nopal na mbokki lamiñam

ajam chaganawam ajiji kun lan jaglal sen borom Touba sen lu gbeki lu gadal yanga babir ma dikal ko mo ko dal mir muy dikal borom Touba leru bidi wu tosanal dar ba yusufam nur jalalaga feñal nak borom Touba leru

yefikanamam kiraya daj basen ni wet ludi pakam ñu bolé toj sanni yep ko tega toj ngir mani saw dim ngiram mu xam bopam ak ñaka top ñu da